0: Sama karta ngayu. Kangli yu tundate samta ngayu be.
1: Lao sha, Kangli yu namchanti zi lin na gagri ma lin na gagri.
0: Nyaha kuki, rangge ngui doste dol ching ma ri. Yine zowu di ngui doste me na yungu ma ri. Tiye ma tse, jikab xe laga zhebe ngui di polun zhaya deng me ba.
1: Kesi zi lin zi. Kintu tsangpa chukla yu na kandrisiga.
0: Tia shingmido. Tanda nga rastige jikten to ting ling shuki Maria na choy na yubda kya mea ba. Dile tu kargo le. Riba, tia ma tse nga rastige sachi ji le na wu tingma yi dhagbri sana nga wu ne yi shima su.
1: Mari lao sha, rana lopsi ting zi kandrisi le vri.
0: Mari, tia lopsi ma da. Nga rana yi ji yu. Nga zui rana yi ji shi yu. Rāng tāng tā tēng wēn tā jāyā yō mār tā, tāng tā rāng lā ngā sū yō rō bō. Wē, rāng sām tō tā. Ngā rāng zū, ā chī tī kā nē, cōng pō tū tū, wū nē, zhūn tā kā sū mā rē.
1: Lāo shā, nē rāng xē wō. Tē bī yā nī, rāng pō mō mā shē.
0: Ān nī kā rā yō rē?
1: Pō mō yī nō, nē rāng nā mā lēng tā chū lēng bā.
0: Chen nga ra ni lak zhi xia shi dong jie. Tan da de da ga den ki da.
1: Ka de den ki da.
0: Ran ge ha kon zhu wo le.
1: Cha de kare, xin bu gorm du.
0: Cha zhe zhe zhu da.
1: Ye xin da ste ga jin ku.
0: Wei. Wei. Ye ran xie yu da. Ye zhi wo le a lo ma jia.
2: Wei zhe ta dang qie dian na, qian da jia la pi.
3: 老弟，给俺出菜给。
4: 参谋，
3: 阿姐，东河六姐嘛，对的。叫他阿姐回去，给不给人用不得过？给么？给么给的？俺让从外头到当地屯菜庄去了的。有把手的，干啥去了？
4: 看见没吧？把脸就平不得过，看你声音。
3: 俺做这批菜，你忙过了，主要阿妈的，大家都得。
0: 대구제들。康林，我新给，还在车上。
5: 我新给是你忙过的。
0: 啊，这你也看上做小铁匠。哦。哎，老马说，
3: 老马说。
0: 看上做也好些女啊。天天水那么久，大大马的呢，来他这就我立即马去。我走。
5: 哎，这都不叫。
0: 哎呀，大姐。 明阿 tuyugyu ne tuwa nyam tida yi Chia saa lia kar chia ne ngari nyimdo yungu yu Tuul dibna xii, nang tamu go Chia lia kar yu ne zhwa naro
5: Yunga, yunga
0: Tuul dibna xii, saa wo jing xii le Pia yu shu yi
5: Yunga
3: Rande gu jia diyo xii
0: Kali pia
5: Azi, ye zu du da Xin tuwa di har jia bre Azi, chuma su, chuma su
0: Chua ar dung
5: Yang jia jing da Zi zu xing yin shi gu da
0: Da di, ra Chua ra di kar chi yu
6: 去了牛肚鬼啊，就是大家去。
7: 车主吧，公共车。
6: 也是的。哦。哎呀，参谋要见女啊！你哦，坐多啊，俺那就来里那检查一遍，坐堂车的。我也参谋个是修的。嘿。不是，坐对的。现在。
7: 喽，车主吧。
6: 干嘛你也是狗？今天没头当酒去，给俺们家当家伙的。
7: 来。
6: 能叫点麦麦都干么家？我你给些啥？算嘛算啊？先送哎，
7: 先送。哟，难道没我？哎呀，轻松点是吧？干么家伙嘞？干么啥的？心定那家伙嘞？呀，俺对啊。今天是家伙嘞，来嘛嘞？我就头疼，天天做那点的。
6: 没没没，
7: 搞不来，知道不？
6: 谁能爱听呢？我都是的。我让人试一下，给俺们介绍啊。
7: 呀呀呀，大哥。哦呀，大哥。
6: 我嘞，叫你家那么大些客气哟。哼，那么大些客气哟。我嘞，开始。开始嘞。哦，
7: 开始
6: 干嘞？我嘞，开始嘞。我叫人过去吃米的。
7: 啥？
6: 快去歇去。啊。要多，我那也要多。没事，听我的来到处苦头干的，救命多。
0: 公司群聚于呢？国家参不参下？
1: 那这这次叫干嘛去的？他的年龄就让他很难独处吧，是吧？上级给回来要我前面马赛，他都要吃不吃多？第二，我谈到我那人，都会缺钱些。
0: 马丽，叫，卡切不嘞？马丽，叫人给给起停车线呢，就不敢拧那个多啊。停完人叫人给，去你个马路边休息。这里有小姐。
1: 这这是，姐姐嘛是。
0: 你也等没吧？
1: 啊，姐姐嘛是大姐，用得过。康丽，我那是错不了不，大姐姐停车嘛是用得过，等到早子些的。
0: 是，叫叫叫叫，俺这嘛是大，俺这嘛是大。唱歌先生，开始我叫人公司内团员的，三不了也不是大米。你还那么长什么度哎？我的，我哦，用他缺啥？叫人家那娃是大党员，生不得话。前阵节了，你三不了休息的人都，啊，也免他的一点。有说，这里呢，提来一个菜肉切着，看这多。
1: 啊，提这么了不得。我的脸擦不热是吧？我那做季节好些些的，我这吹都些小热，用得过。
0: 啊，叫老马给我们吐血人家，让我那军队下来清的话。马丽，你也是呐，有人给我们吐账，我现在的下手有。
1: 钱呢？
0: 钱你用啊？喂，叫，你看里面新个有没？青鹅就大，有弟弟呢，鞋脚嘞，开始叫人家鞋的干打下头呢。青鹅就的，没有气了，让拉瓜热嘞。
1: 哦。
0: 李松哎，
5: 查查车子吧。
1: 用啊，前头那中的，下去
0: 啊，
1: 下去，
0: 开心吗嘞？

0: thambar loglam jowe kyu
1: koch koch ta odi ji da sholji le de min do en sholji di ji sada ame khaba ya
2: ta khaba chu ji ya da en ne cha chen chu
1: ta khaba chu chi shen somla na le da la khali nyam ji ame khaba je
3: je je je bu ta ame khali nyish ta to to to
0: khabar kyu me te mu yi puzir me ji zhe che nang